Wenange, tituagala okuwolere eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino, tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa Kitaffe, nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Roma omutwe gw'ekkumi n'ebiri olunyiriri lw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga.

0: amasanyaze tufu okwaga buli mwana yenna uwide ku madala ago lwaki tubajje mwene empewo ya tokiya eyo kubanga tibitabira banako tabimanyi enkola yaffe
1: era nze
0: esebo
1: nasooka kugasanga ku oli kizimbe kye bazimba awo kikuze bakiyita Garden City
0: esebo
1: kati ekizimbe ekyo bakiteeka amadaala ago
0: esebo
1: naye ne mukulu wange nga tulina gye tukolera
0: esebo
1: nga tunyuka ku ssaawa 8
0: esebo
1: kye twakolanga okweggyamu obulungi amaalo gaffe
0: esebo
1: twagenda nga tugamba tugende ku madaala gali ge twalabye
0: esebo
1: twasooka kugalaba nga tugenze kugulawo akawunta
0: esebo
1: ga gana amadaala gano
0: esebo
1: gatambula era bwe twamala okukola ne tuddayo
0: esebo
1: twetegereze engeri amadaala gye gakola gatya
0: gatambulamu
1: tugatunula ne tugeke tugatulindeko abagenda okugatambulirako
0: esebo
1: ne tulaba eyasooka n'agenda owokubiri n'agenda ko ffe tulinda ki nga tulinnyako
0: mulumba
1: naye nga tugende nti amalo gaba maalo fula gufuula kuyumirwa andi gagenda
0: negadda
1: ageri negata ferwa nga tugenda nga tutuukayo nga tudda tugenda nga tudda musajja nga gyatubuuza abaage mwe mwazze kukola ki nga tetuna kyakuddamu naaga kale mwevuge mulumu mugende naye nga waaki tukoze eki tugatambuliddeko naddamu okugasanga awantu wonna ngaekyokukola
0: nkimanyi
1: nali manyi nti nzenze kkainaamaamalo
0: muganda wange
1: tugenda okulaba nga bangi
0: bangi nnyo
1: nga bagatya era nga bakozesa gali bateekawo ga mirundi ebiri nga batasobola bakozesa gali nga tulaba abangi ennyo ne bakozesa gali ntukizuula nti tekiri ku ffeffekka ne
0: balimunanga amaalo gabeerawo mu nsi katugende mu maaso omunyumya atugambye bw'ati nti bwe yatuuka ebweru yagenda okulaba ng'abazungu bateekako kakoko atondeka nnyuma bwe yalaba ekyo yalowooza nti osanga baali bagoba libbi
1: sajja wattu otyo
0: naye yagenda okwetegereza nga badduka kukwata bbaasi yeewuunya n'agamba nti bino neebweya bibeerayo wabula newankubadde ekyo kyamutangaaza kityo teyeesigiriza kwe kubeegattako ne bagigoba kubanga bulijjo bwogenda ebulyankolo toleka kambe kugamba ebintu toki yabyasanze ebulaaya buli kimu yeewuunya bwewuunya kutandikira ku nyonyi gye yalinnye ng'asimbula buli kimu yeewuunya bwewuunya
1: okusinda ku bulamu bwa tokiya bwe yayitamu tewewuunya nga wakoze ekyo
0: bwali buzibu nnyo tokiya ne baddusi banne baba bakayingira bbaasi eno kabandole ne zireeta omukazi kyeruppe omukadde ennyini eyali ayambadde ekikooti yalina ennyindo nga zigazi ng'ekirako lumondo omunyinye mu mulyango kifaananyi kyakubyerera omunyinya ku kiyindo ekyo yali asumaaliseeko bigaalubindi ebyali bimutunuza ng'agabana ebikaawa kyova bagamba nti tabasobola atuvuma kuba ffe twogera ebintu nga bebiri kati ate oli bwamalizaga omusajja yanvumye naye oba okuba ekifaananyi oba tovumye
1: otyo
0: kwegamba yalina gwe oguyindo ogutajja gundi basudde gwegamba nti omukazi oli basudde omukazi gwe yalina nga alina oguyindo ng'agamba tegujja nekubasudde nga ate katonda yaguwa mukazi kale katugende mu maaso batugambye omukadde ono yakoowoola abaali mu bbaasi nti nsaba munkwatireko nnyingire jjuka yaliwedde ku mpagala tokiya yajjukira mangu nti mu Buganda abantu abakulu basibwamu ekitiibwa bw'atyo nno yagoba mangu omukono gwe ayambe ku kinvinvi gwe baali bayamba yabwatuka nti abwatuse bubwatuse gwe kaddugala tokwata ku nsawo yange ojja kugiddugaza si gwensabye obuyambi
1: asabye bali banne
0: Manyumine wacha ya natawacha ya mawanga. Mudanji.
1: Amusosode.
0: Bacha alibanji.
1: Toki ya msa.

ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:1.

abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa. Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akomererwa ku musaalaba n'afa. Yesu bwe yamala okutegeera nga byonna biwedde, n'awaayo omwoyo gwe ewa Kitaawe. Yesu eyafa ku lwange, omusaayi ogufubutuka mu bibatu, mu bigere ne mu lubirizi lwo, gunnaazeeko ensobi zange zonna. Mpa enneema ey'okufiira mu mukwano gwo, nga nnyaffe Maliya ampambaatidde. Mukama, beera n'abafa buli ddakiika mu nsi yonna. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:23.